0: Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.
1: Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Dragi mališani, Šareni Telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš Šareni Telefončić. Danas govorimo o jednoj veoma važnoj temi, vršnjačkom nasilju.

kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

i dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na lokalitetu Banj Brda i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče za sada u skraće zadržavanja. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.

0: u tom, razne verzije priča u tom smislu možemo čuti, a ja stalno ponavljam žrtvu koju su Tuzlaci
1: prepoznali.
0: Izgleda da nekom smeta, da nekom smeta to dobro organizovanje odbrane Tuzle, to što je bila ustrojena armija, što se znalo ko šta radi, što nije bilo zločina, što nije bilo logora, mi Tuzlaci moramo biti ponosni na to.
1: Evo, demobilisani borci danas, jako teško pitanje, to je, evo, možemo reći bolna tema za one koji se bave ovom tematikom, naročito za one koji to žive, vaše kolege, gdje su, kako komuniciraju, znamo da imate...
0: Mi pokušavamo da nam ovi dani budu svečani.
1: Ali evo moramo, ne smijemo.
0: A ta borba se mora nastaviti.
1: Ovdje
0: se
1: uporno
0: vlast u Bosni i Hercegovini 30 godina poslije rata nije u stanju da napravi zakon o pravima boračke populacije. Ne ga zovu kako god hoće. Sve se rešava uredbama, odlukama, na kaškicu, pod pritiscima, iz potrebe predizbornih kampanja i ostalog. Niko sistemski da uradi zakon o pravima boraca, jednostavno, pa nek čovjek zna šta ga slijedi, ako ga ne slijeduje ništa, Bože moj, ne slijeduje ništa, jer mi nismo plaćenička vojska. Mi nismo krenuli u rat da bi nam neko platio, mi smo krenuli u rat iz patriotizma i spašavajući gole živote. U nekim momentima ja tražim da se samo izjednačimo sa građanima. Vjerujte da su prava boraca trenutno manja nego građanska prava. Evo, uzet ću vam samo jedan primjer. Prilikom smrti demobilisanog borca ili pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dobija se nadoknada u iznosu recimo 950 maraka, možda je sad 970. Ako umre uposlenik u nekom javnom preduzeću, dobija 3 lična dohotka, dobija 5-6 hiljada maraka. Ako mu umre roditelj, isto tako dobija 5-6 hiljada maraka. A kad umre roditelj demobilisanog borca ili ratnog vojnog invalida, dobije 400 maraka. Za pomoć sahrani svom ocu ili majici.
1: E to je to što moramo.
0: Mi tražimo da se izjednačimo s građanima. Napravljena je slika i onda to u javnosti, pogotovo kod mlađih generacija, šta hoće ti više borci. U stvari borci hoće samo da budu građani jednakopravni sa ostalim građanima. Vjerujte da su naša prava trenutno manja nego prava građana.
1: Da, evo, često o tome govorimo.
2: Ja, evo, super je to moj Mirza rekao, ali ja imam potrebu tu da kažem jednu stvar. Nama se često prigovara, evo, kad mi tražimo neka prava za pripadnike boračke populacije, ali da vam budem iskren, ja sam više sit priče o najboljim sinovima. Tako, mi ćemo, evo, ide u izborne godine, naslušat ćemo, sve na pamet znamo. Ali znate, mene kao čovjeka boli jedna stvar. Kad god smo mi, evo i ja i kolega moj Mirza, pokušali da ganjamo, znači da se te zakonske odredbe unaprijede, da naša djeca imaju prednost prilikom zapošljavanja, što je valjda normalno u svim državama. Znate šta nam kažu? To je diskriminacija. Ja sam onda na jednom sastanku, na jednoj skupštini rekao, dobro, okej. Vi možete tumačiti da je to diskriminacija, ali zašto ne govorite o diskriminaciji? Evo, ja u udruženju imam ratnih vojnih invalida bez ruku, paraplegičara. Ja kažem, da li iko razmišlja o diskriminaciji tog djeteta koji nikad nije moglo da osjeti očev zagrljaj? Koga otac nikad nije mogao da povede za ruku da se prošeta, o diskriminaciji njegovog tate i babe i o diskriminaciji tog djeteta? To je strašna diskriminacija, razumijete? A nama imputiraju kao, znači, evo, mi ako favorizujemo nekog borca, dijete nekog borca, to je diskriminacija ostale populacije. Znači, mi ne tražimo novčanu satisfakciju, evo, u toj stvari. Znači, tražimo samo da naša djeca imaju prioritet kod zapošljavanja. I znate šta se dešava? Ja to otvoreno kažem. Znam da se mnogima ne sviđa. Svim vlastima, bez obzira na boju. Znači, ja znam da sam stranka RVI, a moj Mirza je stranka ODB. Mi o politici nikada ne razmišljamo u tom pravcu i zaista odgovorno tvrdim da u udruženjima politike nema, niti će biti dok smo mi tu. Čista situacija i s Ljiljanima, govorim za ova tri udruženja jer najbolje poznaju situaciju. Znači, za nas ne postoji politika, postoji prava borca i mi razmišljamo u tom pravcu. I često vas to, ja vam kažem, dešava se, objavi se konkurs, primaju, ne znam, 10, 15, 20 neki

0: i uposlenika, MUP-u, Gradini i tako dalje. Onda nađu jedno šehidsko dijete ili poginulog borca zaposlijeg ili jedno boračko dijete i oproste na izraz, vodaju ga kao, evo, ne kažem, šta slika, evo primamo. A tamo je prošlo 99 neke druge djece koja nemaju blage veze sa ratom, ratovanjem i tako dalje. Mada je zakonom determinisano, oni formalno stave, imaju, ali taj zakon niko ne poštuje. Ja moram reći i to, mi imamo u nekim stvarima zakonska rješenja jako dobra. Jako dobra ili evo, ali nažalost, znači ne primjenjuju se provedba u praksi nešto drugo i onda kad mi kažemo, evo podnijećemo tužbe, izaćemo ja u javnost, to samo me tuži, šta me briga.
1: Znate što se dešava, Mirko, to je ono najčešće. Zakon vam omogućava, podzakonska akta vam oduzimaju isto to pravo.
0: Derogiraju.
1: To se dešava, evo recimo imate pravo priključka, besplatnog priključka na vodu ili struju prilikom izgradnje kuće.
2: I dolazi ali.
1: Ali dolazi onda, kaže, može, ali samo ova, kako se zove, dvotarifna, pa samo ovo, pa mora imat građevinsku, pa upotrebnu,
0: pa cenzus.
1: Pa kaže, vi radite, ne možete ostvariti, imate 1000 maraka platu negdje u trgovini, radite, nemate vas, ovo ne sljeduje. A svi su pročitali da borci imaju
2: pravo. To je ono što je...
1: Znači, na mostu dobijemo, na Čupriji izgubimo. Evo, sad nam se to isto dešava, to borci izgleda jako loše, prepoznaju oni koji bi trebali da se brinu o njima, govorim, koje pregovara sa raznim nivoima vlasti, kantonalni i federalni. Raspravlja se o boračkom dodatku od Marku i po.
2: Da.
1: Pored tog se provlači zakon o penzijama, gdje će demobilisani borci imati najmanju moguću penziju koja će biti 400, 420, 430 maraka.
2: Da, to su teme o kojima se ne govori.
1: Ne govori se,
2: prolaze nekako neopaženo.
1: Stavili su mrkvu na štapu, Marka i po mjesecu, mrkvu na štapu i sve udruge boračke, sve asocijacije boračke raspravljaju o Marku i po, a ne vidi da će im stotine i hiljade njihovih boraca i to, pazite, radi se o najboljim borcima armije Bosne i Hercegovine. To su momci koji su imali 18, 19, 20, 21, 2 godine. Ja sa 30 godina nisam bio mogao biti bolji borac od njih. Definitivno su oni bili bolji borci. Jer ja sam imao dvoje djece iza u kući, drugačije sam razmišljao. Ti momci neće imati 40 godina radnog staža, neće se penzionisati po zakonu o pravima boraca, neće imati tu penziju koja je trenutno 660, nego će imati onoliko koliko srazmjerno sa svojim radnim stažom. Niko od njih neće imati 40. Zbog čega? Poslije rata oni nisu bili uposliva kategorija. Niko nije htio borca da primi. Ambijent u privredi je bio takav da nisi mogao doći do radnog mjesta. Oni se počeli zapošljavati tek nekad 14. 15. kad je postala kriza radnika na tržištu, i oni do svoje 65. godine neće imati dovoljno staža. I onda će imati 400, po današnjim uslovima, 440, 30 maraka penziju. To asocijacije koje predstavljaju borce ne razmišljaju o tome. Mi koji razmišljamo nemamo pravo da pregovaramo ni sa kantonalnom, ni sa federalnom vladom.
2: Pa evo, nadam se da ćete biti glasni, ne znam što drugo.
1: Možemo biti glasni,
0: ako dozvolite još jednu samo rečenicu ili dvije.
2: Izvolite.
0: Ono što mene boli kao čovjeka, evo, kao predsjednika nekog ratnog vojnog invalida, vidite, kad god se govori o pružanju nekih prava borcima, oni razmišljaju na ovakav način. Ima on kad penziju 600 maraka, ima invalidnine još 86, 80, 700, elhamdulillah. Oni ne shvataju u kakvom vremenu mi, po Bogu, živimo. I pritome on kaže, ti imaš dovoljno, ne možeš konkursat, evo, karikiram, za stambeno zbrinjavanje. I kako može borac koji, evo, nek ima s penzijom još invalidninu, nek ima 1000 maraka, on ne može da razmišlja da uzme 3 pločice, a neka moli da renovira sebi kupatilo, da renovira krov, pa onda uskačemo mi. Žalosno je, moja Renata, žalosno je da smo mi, evo, za prošlu i pretprošlu godinu, 3 boračke organizacije, ratni vojni invalidi, demobilisani borci i Ljiljani, izdvojili više finansijskih sredstava za stambeno zbrinjavanje boraca nego kantonalno ministarstvo za boračka pitanja. Ja to odgovorno tvrdim. Pretprošle godine ministarstvo je izvršilo 0, prošle godine dali su 20.000 za Tuzlu. Mi smo dali negdje oko 26.000. Znači, institucija, ministarstvo koje ima milione, ali taj tretman da

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: razgovoru i sa doktorima i našim stranim i sve ide kako treba. Zadaća mu je jedina bila da 23. na dan okupljanja bude spreman. On je to obećao i već u ozbiljnim treninzima, znači da će biti tu i zato je na spisku.
1: Evo za selektora pitanje, s obzirom da imamo

0: Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.
1: Vodimo vas na koncert.

0: I servis grada vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Ne govori ništa, prepusti se, uhvati ritam.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.